0: pelo bunyi a gungwa sikirin be kirima har shi ne rata yau miyau dir
1: ah
0: sikiriru
1: ah
0: ah yo yo wani yo kurman a wande a ngalngala kiri yitsuna siya inde
1: ah
0: ka sibu da ne rata dofin lokodion
1: pindi lokodion
0: dofin lokodion dai ah shi ta wana kamar kamla desire saladin ga kiri ya sakare kullu saladin ma kirima da shi kamar na yara yarhu sakare jiru
1: ah
0: yo kuru a masar kiri da shi ya yi tsana shi buwun da naira dofin ji
1: ah
0: wata saladin yo kuru dan kare ne na sara dan kare kanuri a dan kare kanuri ne sai su na sara sai da ko na sara na
1: dan kare
0: ah dan kanuri na sara da
1: kunan sara na ko
0: shi kanuri ne sai su na
1: niske sai Nigeria da aro lono
0: yawa yo kanuri ne shi ma ko suna landu kyakin din do ku naira dofin din luko hul dofin din ara kana wallono shi kanuri ya bu dan kare ya dofin din luko hul dofin din ara kan are rasha saladin
1: ah
0: yana buru din gana zuna wa kyakin din to ya dan kare na sarar kare
1: sai ga garangze zubcin de
0: ah yo dan kare do ne kuma shi kanuri ya garangze ya naira dofin din ya kan to
1: yo
0: sai rubutu dara roba ne da amma shi dan kare na sarar shirte da zuna
1: shin da aro wallono
0: yo kuma shi kuma har dan kare na sarar buwon zu kurra ma buwon zu tilla suron kura kura shi ma ne ra dofin su amma shi surorin gana suna na ishin ma har ne ra dofin su
1: ah
0: yo kuma kuma har garan gurare ne ra du ara kan yar hun du ara ka da sha saladin yo kuma a taru gundiya da sai da zanin sai suna
1: a taru inda aro wallono
0: a taru gare shi ma ko zana tilla ne ra du fiak din din ko ne ra a naira dofin din wuri je kin din ara kin wallano aw kya kin din to kuma dofin ja kin din wuri kin din ara kin are wallano
1: ah
0: amma sai matar da retaira da kin ki zana
1: ah she da wallano
0: sai matar da kuma har garan na da shi ma ko zana la she aw naira do a video so video din nan sai kuma pure ran jibara wallano
1: pure wallano
0: ah da shiwo na la pure ran jiba
1: jire
0: a umura na do video do ma ko zana tilla yo kuru lotar retaira da siya ce zana
1: ah
0: yo shi lotar are kamar lotar ka ande shi lotar na sha ya tin shi ta ande bila dai kai dan nan dai da master ken dai
1: ah
0: ah shi ka ande bila ya mar kamar a naira do fitlur kun
1: ah
0: shi kuro a ndi ba shi ka ande bila ya rubu amma yo shi kamar da da master ken shi mar fitlur ruwan jiba aw fitlur falba idan masake da amma shi ga idan ne har shi kamar shi ma zawo kan modon duka ga isa to ne kamar shi ne ra duniya shi ga idan ne mare ta kan duniya kurun moto da nan gonin kudin gulle ne a shi kamar lotar shi ga idan ne are lotar rota ne ra duku won duka lota duku biyar da shi
1: yo da ingila gila kamla gana
0: gila da ala da rakace
1: gila umar habib daji umar habib so gasa ya kasar za su ndu a shi abakar mamete botun su su da daji gila dai kirin to so play ne roki ya ga play dai din ishe

kila zoro da jiya rabi karintun da zuwa san kanni faras karam da furum je hello hi da karintun ma da birni abula da yayi asar kanni nan diro la le wishe hello hi la faras karam da furum zira